0: Che emoción.
1: Che emoción. Che emoción. Stare qua.
0: Qui, stare qui a Radio Vanessa.